0: پھر دیکھ میں ریکارڈ ہوں.
1: Assault sexual assault. Medic 31. 7313 North Line Drive. Number 120. Alpha Bravo 3.